0: Hoxe, Pontevedra convoca unha reunión conxunta ao resto dos concellos que se abastecen do río. Estarán Poio, Marín, Sanxenxo e Bueu nunha reunión telemática este mediodía.
1: En Santiago, Ramón Castro.
2: En Santiago e Barbanza, esta nubosidade que alternará hoxe con algúns claros, temos ares do lado 7 graus. O ambulatorio Concepción Arenal tivo que pechar durante 3 horas pola avería eléctrica que provocou tamén o peche dun carril da túnel de Órreo. Somente se atenderon urxencias e uns 300 pacientes voltarán a ser citados nos vindeiros días. E Santiago activa os radares fixos que anteriormente alternaban para controlar a velocidade dos vehículos en Conxo e no Restoial.
1: Contamos aínda en portada que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha as 3 desta tarde unha nova operación especial con motivo da festividade do 15 de agosto, unha operación que se prolongará ata as 12 da noite do domingo día 16. Nese período, a DGT estima que se producirán 840.000 desplazamentos en toda Galicia. Son as 8:23, con Luis González na técnica, ata en media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
5: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: A Xunta volve a reclamar planificación e recursos ao Goberno Central para acoller menores migrantes. Tras participar nas últimas horas na Comisión Sectorial de Infancia para abordar a crise migratoria de Ceuta, o director xeral de Familia, Jacobo Rei, reclamaba máis información.
7: Acabas de celebrar unha comisión sectorial na que o propio Goberno de España recoñece que non sabe, 15 días despois da avalancha do día 30 e 31 de xullo, non sabe cantos menores migrantes hai na cidade autónoma de Ceuta. Entón, comprenderán que resulta totalmente imposible facer unha planificación que, por outra parte, é o que está demandando, non de agora, dende que comenzou este proceso coa modificación da lei de estranxería, Galicia solicitou reiteradamente planificación.
1: A Xunta expresa así a súa preocupación porque se normalicen esas chegadas masivas e que a única resposta do Goberno Central sexa repartir os menores entre as comunidades. Demanda unha política migratoria seria e consensuada entre as comunidades para pôr freo o que Jacobo Rei cualifica de reparto unilateral e improvisado. Cree que o Executivo Central debe variar a súa política migratoria e emprende o camiño do control efectivo das fronteiras e unha política dialogada e consensuada. O tempo que se estaba a celebrar esa reunión, o delegado do Goberno en Galicia visitou en Monterroso as instalacións da ONG Rescate, que traballa co colectivo migrante. Pedro Blanco sinala que a chegada e integración de migrantes supón unha oportunidade para Galicia.
8: Chegar a un país novo é empezar de cero. E ter alguén ao teu lado pode cambiálo todo. Iso é o que fai a ONG Rescate en Monterroso, a través do programa do Goberno de España. Acompañar, orientar e dar ferramentas ás persoas migrantes para construir unha nova vida. Máis de 50 persoas atendidas neste centro xa están traballando na comarca. Son historias de integración, historias de convivencia, historias de futuro. Historias que amosan que acoller e integrar é construir unha Galicia mellor para todas e para todos.
1: O índice de precios ao consumo, o IPC, incrementouse en xullo en Galicia por riba da media española. Subiu ata chegar o 4,1%, medio punto máis que esa media. O que máis aumenta é o epígrafe de vivenda, electricidade, gas e outros combustibles, así como de transporte. Saiban tamén que 32 concellos galegos das provincias de Pontevedra e A Coruña adoptan desde esta semana novas restriccións tras decretar a Xunta alerta por seca. En Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña advirte de que se mantén a situación, van ter que conectarse en Coro do Zamáns, en Vigo, a través de Nigrán.
9: Estamos tratando de disminuir el consumo en lo posible, ¿no?

0: 9 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas. 8,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autos.

0: con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro por medias pezas, 8,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teo.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Pois, disculpa.

0: que abriron unha nova pulpeira fusión.
1: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
2: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
3: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
5: Bos días, estamos na véspera da fin de semana con máis festas en Galicia. 15-16 de agosto, a Dirección Xeral de Tráfico en horas ás 3 pon en marcha a operación especial. Operación saída 15 de agosto. Fernán Roca.
6: Máis de 800.000 desplazamentos están previstos para esta fin de semana nas estradas galegas. A entrada na segunda quincena de agosto, sumada ás festas patronais, provocará unha gran afluencia de tráfico na nosa comunidade. Entre os medios materiais empregados nesta campaña inclúense radares de velocidade, tanto fixos como móviles, cámaras para vixiar o emprego do móvil ou drones e helicópteros. O ano pasado, entre xuño e agosto, contabilizáronse en Galicia 23 falecidos en sinistros. Por esta razón, dende tráfico insisten en extremar as medidas de seguridade vial e nunca conducir baixo os efectos das drogas ou o alcohol.
5: Pois aí, na víspera, 15-16 de agosto. Estamos no forte do período vacacional, que pode ter unha cara B en setembro, en outubro. Facémonos eco dun barómetro a su fin de usuarios financieiros, este o sexto ano que se fai. Verán de 2026, o verano que os cidadáns, estes últimos 6 anos, máis créditos ao consumo pediron para ir de vacacións. Pilar Ozores.
7: A petición de préstamos ao consumo encadea un novo récord este verán, ata o 35,90%, un con 10 puntos máis ca o anterior, o máximo de toda a serie histórica iniciada en xuño de 2020. Incrementanse os préstamos ao consumo, malia que houve unha lixeira alza dos tipos de interese. En canto ao destino que se lle dá a eses préstamos, a marxe das necesidades de liquidez inmediata salienta o pago das vacacións. O 17% solicita un crédito ao consumo para poder marchar de viaxe, unha porcentaxe superior á compra dun coche, reparacións e obras ou estudios. Nas conclusións do barómetro lemos textualmente: ese dinamismo do crédito reforza a imaxe dun consumo que sostén o crecemento da economía, pero non está exento de riscos. Por un lado, o repunte da financiamento convive cun componente de tensión financeira, o peso conxunto da necesidade de liquidez e da refinanciación de débedas manténse elevado, 36,40%, e o encarecemento do crédito suxire que unha parte da demanda resposta á perda de poder adquisitivo máis que a pura confianza.
5: Bueno, imos cunha nova salientada que estamos a contar tamén aquí en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a resolución pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. O expediente incoarase hai casi un ano, estamos a días de que se cumpra un ano, 19 de agosto de 2025, e hoxe temos publicada a resolución definitiva. Completamos con Luis Llera.
8: A declaración de lugar de memoria implica o compromiso do Goberno Central de implementar medidas de difusión e interpretación cunha finalidade conmemorativa de homenaxe ás vítimas do franquismo, dictadura e reparadora. Tamén o desenvolvemento de mecanismos institucionais para integrar o Pazo de Meirás nos circuitos internacionais que respondan a situacións de construcción da memoria democrática. Na resolución hai un epígrafe dedicado ás medidas de protección, puntualiza que non se establecen medidas específicas ao titular do ben, neste caso o Estado, diferente das medidas xerais que garantan a perdurabilidade, identificación, explicación e sinalización axeitada, así como evitar desaparición de vestixios erixidos en recordo e recoñecemento a feitos relativos a memoria democrática.
5: Pois isto é o que di resumidamente esa resolución publicada esta mañá no BOE, pola que Meirás se declara lugar de memoria democrática. Se atendemos tamén a que o ano pasado, case, bueno, 24 horas despois, era cando o Goberno Central incoaba o expediente relativo a Illa de San Simón, cais tamén nas próximas horas teñamos algunha novidade no Boletín Oficial do Estado, sobre a Illa de San Simón. Non sabemos se cumpre o cronograma como do ano pasado. Bueno, unha primeira reacción a esta xa declaración de Meirás como lugar de memoria democrática. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
9: Lugar de memoria, de dignidade e, de logo, é dicir, de xustiza. Eu creo que ese

0: é o primeiro lugar que temos que reconhecer. Hai outros en trámite que a vos seguro seremos capaces de que en Galicia tamén se reconhezan como lugares de memoria, pero o Pazo de Meirás, si cabe, era un símbolo importante, polo tanto, ese paso que hoxe damos adiante, a publicación como lugar de memoria e como recuperación de lugar para todos e todas as galegas, para todos e todos os que queiran visitalo, creo que é fundamental.
1: Era o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Tamén dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña acaban estes últimos minutos de emitir un comunicado coa súa valoración. Din que é un feito moi positivo, que o valoran moi positivamente, din xa que dita declaración está vinculada á loita social da sociedade e o memorialismo galego, pero poñen, nunca mellor dito, varios peros. Din, non se entende como a Secretaría de Estado de Memoria excluíu unha participación deste proceso o memorialismo galego, e unha queixa que teñen. Tampouco lles convence que se escollese a denominación de Meirás e non Pazo de Meirás, porque, din, esta modificación atenta claramente coa identidade do ben e, polo tanto, din, coa denominación que vincula a memoria cun lugar concreto, que, repetimos, sempre foi coñecido como Meirás, Pazo de Meirás. Están aí en contra, de eso, de que sexa Meirás e non Pazo de Meirás. Noutro punto tamén se amosan en desacordo co relato histórico que aparece na resolución publicada no BOE. Din que recolle que Meirás houbo ampliación de terras mediante apropiacións e expropiacións. Piden que se elimine a palabra expropiación, di que somente se refiran a apropiacións. E conclúen este comunicado lembrando unha cuestión que xa, a verdade é que xa era unha crítica que viñan facendo nestas últimas semanas. Din, exiximos do Estado, unha vez máis, o cumprimento da legalidade sobre a apertura e usos do Pazo de Meirás, que lembramos segue pechado a día de hoxe e de xeito totalmente irregular a visita pública. Lembrarán todos vostedes o Pazo de Meirás, agora mesmo xa é titularidade do Estado, as visitas prácticamente se limitan ao que son os xardíns, e as asociacións memorialistas piden que se poida acceder a cidadanía, pois a totalidade do Pazo de Meirás, que hoxe volve a estar aí nos titulares, aínda que nos titulares o tema segue a ser un dos temas do verán, fecais, e o tema do verán, as secas, consecuencias da escasez de auga. Temos a Meirán de parte dos concellos galegos sempre alerta, adoptando medidas. Alguns están a pasar peor que outros. Exemplo, Baiona, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña en Onda Cero Vigo.
2: Estamos tratando de disminuir el consumo lo posible, ¿no? Pero claro, estos son pequeñas mejoras que no influyen en la situación general y que nos llevaría, pues, en 2-3 semanas, si sigue esto así, a tener que conectarnos a través del concello de Nigrán a la presa de Zamal.
1: Tamén hai preocupación no sector agrogandeiro por os efectos que está a ter esta escasez de auga sobre cultivos, forraxe. Indico o pronóstico de Meteo Galicia que temos posibilidade de que haxa xa hoxe chuvias febles avanzando o día na costa norte da comunidade. E para mañá e pasado, no sur de Ourense, na parte oriental, teñen tamén posibilidade de treboadas, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Será suficiente para paliar a situación? Bueno, en principio non parece, non parece. Bueno, noticia importante para o deportivismo, a ampliación de contrato de Antonio Hidalgo como adestrador ata 2028.
3: Queridos deportivistas, cuando llegué al Depor sabía dónde venía y lo que significa este escudo, pero nunca imaginé todo lo que viviría aquí en Coruña. Hemos sufrido juntos.
1: Bueno, este era un vídeo co que Antonio Hidalgo confirmaba, pois, que amplía contrato co Deportivo da Coruña. Comeza a Liga, o Depor comeza, primeiro partido contra o Elxe, o luns. Xa contamos que o Celta, pois, xa está traballando no céspede, concedido o aprazamento dese primeiro partido de Liga. En Vigo tamén momento importantísimo, neste caso para o Fortuna, porque esta fin de semana estrease, estrea categoría contra o Cádiz. Bueno, unha fin de semana, amantes do fútbol, de noraboa, que volve a Liga. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,99 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da

0: En este Más de Uno Lugo, a primeira parada, facemos la na comarca da Mariña porque Foz volverá a viaxar a Idade Media a finais de este mes de agosto con unha nova edición da Festa Normanda, que este ano alcanza a súa 14ª edición e celebrarase dende o 27 ou 30 de agosto. Unha cita xa consolidada no calendario festivo de toda a comarca da Mariña que combina recreación histórica, cultura, tradición e, sobre todo, unha importante participación veciñal. Falamos co alcalde de Foz, Francisco Cajoto. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois presentada esa Festa Normanda, unha actividade máis, quizá unha das máis importantes dentro do calendario festivo de actividades que ten a comarca da Mariña e tamén Foz durante todo o verán.
1: Sí, efectivamente, non? Ademais, pois xa van 14 edicións, pero a xente pois colleulle moito aprecio a unha recreación dunha lenda popular moi arraigada no noso concello, que é ese afundimento das naves por parte do Bispo Santo. Encántanos o carnaval, encántanos caracterizarnos, bueno, todos vestidos de normandos e vikingos nesas datas, e o povo disfrutou moito.
0: É certo que unha das festas máis identitarias de Foz, non? Ese carnaval, ese entroido, pero agora neste mes de agosto, veñendo San Lourenzo, xa dentro de nada a Festa Normanda, é dicir, non se para, en Foz, hai actividade festiva durante todo o verán.
1: Non se para, e ademais, moitas das pequenas festas, precisamente, pois tamén agora esta fin de semana, non, a seguinte, temos tamén unha pancetada dunha das peñas do carnaval, non? E quizáis é iso, non? O que se xera en torno ao carnaval, os grupos, esa unión, non? Esas familias, pois son as que tamén lle dan vida ao povo, porque moitos pois os compoñentes tamén desta Festa Normanda tamén están en distintas peñas e comparsas, non? E quizáis pois é o xerme, non, desa unión, e funciona especialmente ben, porque xa che digo, o desembarco hai que velo, e ademais os grupos de teatro que temos aquí en Foz tamén colaboran sempre, e é unha recreación pois moi entrañable, como os barcos chegan á praia de Tupide e defendemos pois a nosa vila do invasor, e bueno, hai xogos tradicionais, hai postos de mercado de artesanía, non? E hai un ambiente festivo pois maravilloso que naceu pois cun fin moi evidente, que era prolongar o verán, non? E darlle contido ao que eran as últimas datas desa tempada estival, e bueno, chegou, arraigouse e cada ano vai a máis.
0: É certo que esa festa, con 14 edicións, vai crecendo cada vez máis en xente que participa, tamén en visitantes, a xente que está esperando precisamente a que chegue a Normanda para disfrutar dunha xornada. Estamos ante un boom nos últimos anos desas festas de recreación histórica, pero a Normanda xa é consolidadísima, non? No calendario de toda a Mariña.
1: Sí, efectivamente, non? E quizás cando estaban aparecendo as primeiras, non? Pois a ASIA, a Asociación de Comercio Local, pois con moi bon criterio, non? Pois decidiu, para darlle ese impulso á economía local, organizar esta sí, festa, correcto, ¿no? cambiou a organización, pero seguiu co mesma idiosincrasia, non? Co mismo obxectivo. E o verán en Foz, o que coido que non hai que potenciálo, porque agora mesmo funciona por si solo. Este ano é increíble a afluencia de xente que estamos a ter, e quizáis si sí, o interesante é pois actividades, como foi no seu momento a Normanda, deseñalas e axendalas pois fora destes meses de xullo e agosto, porque bueno, a economía agora mesmo turística en torno a verán está funcionando a 100%.
0: Vamos a falar de dos nomes propios, que son a Pregoeira e tamén o diseñador do cartel, ambos de Foz e ambos moi vinculados á localidade.
1: Sí, efectivamente, non, pois a Pregoeira, que é Merche, que foi concelleira do Grupo Popular pois durante moitos anos, formou parte moi activa e sigue colaborando coa organización da Festa Normanda, agora que se aportou un pouquiño pois esa homenaxe tamén, non, da asociación a todos aqueles que traballan con ahínco para que a festa se...

chega adiante, co cal máis que merecida. Este ano, pois, a organización tamén decidiu apostar por un artista local, por Diego Núñez, que fai unhos deseños moi característicos, ademais,

0: É importante, non? Xente da vila se volque con distintas asociacións, neste caso a Asociación do Desembarco Normando, que sigan traballando, non? Por levar a cabo este tipo de iniciativas. Para o concello ten que ser tamén unha recompensa e unha axuda importantísima.
1: No, é fundamental. Eu sempre digo que unha das cousas que máis me enorgullecen como alcalde, non? Pois é iso, non? O tecido asociativo que ten foce como se volcan as distintas actividades, non? O cal, pois non é quizás o máis habitual e hai que poñerlo en valor e destacalo, porque ademais é xente moza. Aquí temos que ir sempre xenerando relevo, porque é moito traballo o que se orixina, non? Bueno, eles os que organizan a festa precisamente quizás son os que menos a disfrutan, non? Pero gustalle que o povo se implique e que o pase ben, co cal, pois esa labor hai que sempre destacala e bueno, é algo, ademais, tinxe que dicir, non, trasladamos non unha persoa, varias persoas este verán, non,
0: sí,
1: que veñen aquí e trasladan ese bon ambiente tamén que hai nas festas, non, de estar pasando aí ben e de non haber conflictos. E tamén é froito de eso, non, de ese compañerismo que hai entre unhas organizacións e outras e como se axudan. Ese clima que existe aquí, pois é algo moi propio de Foz e bueno, do que debemos seguir traballando para que non se perda.
0: Sen dúbida, é unha cousa que hai que cuidar porque é alma, non, do crecemento de todos os povos. Falando da Normanda, podemos calificalo xa como un elemento máis de promoción turística da comarca, non? Xa fora de falar do concello de Foz en sí, hai certas festas que prácticamente trascenden, ¿no? O concello no que se celebran, cando fala o indiano en Ribadeo, a Maruxaina en San Ciprián e a Normanda en Foz.
1: Sí, poñen en valor tamén a historia
0: mariñana, ¿no?
1: Sí, mariñana, claro, máis recente no caso da indiana, pero tamén moi historia, ¿no? Que dá conta da nosa emigración, ¿no? E tamén pues no caso da Normanda, unha historia anterior e que tamén pues tivo ese eco e con gran éxito no Vicedo, con ese desembarco vikingo, non? E poñer en valor a historia tamén, poñer en valor a nosa cultura, e fomentar a investigación, enorgullecernos do que de onde vimos e do noso pasado, non? E por tanto, non é algo inventado de cero, sino que é algo que ten un forte trasfondo e quizás eso é o que fai tan potente.
0: Este ano, ademais, recuperase a Festa da Vígara, importante tamén, non? Esa poñer en valor, non? A producción e a tradición gastronómica.
1: Sí, efectivamente. É algo como que acontece co chícaro, co berberecho, sí, non? Que pois quizás ese produto que antes non se lle daba tanto valor, pero que sacou tanta fame, é que, bueno, fai unhas décadas pois se poñía de tapa para comer con calquera consumición, porque a máis era algo moi abundante e moi típico, non? E agora non o é tanto, non? Por tanto, volvemos á tradición, en este caso gastronómica, e poñer en valor o produto local é fundamental.
0: A idea é que os bares, non, os establecementos da localidade recuperen ese consumo.
1: Efectivamente, non? E ao final tamén, non, os recordos son olores, son sabores, non son só imaxes, non? E algo que a xente, os focegos, non, os focenses, algo que poñen moi moi en valor, non, porque te evoca tamén a infancia, e poñer en valor ese produto que se repotencie, pois tamén é algo moi loable.
0: Para que non sepa de que estamos falando, é unha especie de caracol de mar, non, para entendernos.
1: Efectivamente.
0: Bueno, como foi o San Lourenzo? Como acabaron esas festas de Foz e como está sendo o verán máis alá da Normanda?
1: Bueno, pues o verán, xa te digo, en tema económico de ocupación está sendo espectacular. De feito, o que nos obriga as administracións é a ir pensando e repensando, non? Igual que fixemos cos sentidos únicos, que funcionan moi ben, non, para a ordenación do tráfico, pero é evidente que nos fai falta máis áreas de estacionamento e un pouquinho, ainda que seja un pouquinho máis longe, pois rediseñar, non, os espazos para que estemos todos máis cómodos. É un absoluto éxito, tamén é evidente, non, que cando hai vagas de calor no resto de España, pois a Mariña, o norte, non, é un refugio climático e, por tanto, a xente desfruta moito destas zonas, non? E logo, pois, o San Lorenzo chamou a atención a cantidad de xente que nos felicitou polos fogos de artificio.

0: mérito tanto noso, senón da, da pirotecnia que reivindicar, pero bueno, a xente disfrutou no moitísimo. Para min segue sendo o epicentro do, do verán, os fogos de artificio do, do San Lourenzo. E a verdade é que a programación que pues, fixemos desde un festival como é o Arao para xente máis nova, ata un grupo de unha orquestra como América de Vigo que trouxe a Pink Floyd, que trouxe bueno, a Roqueiros, Luz Casal, bueno, de todo tipo, pero tamén orquestras máis tradicionais ou máis ritmo de bachata e demais, ou terminando cun grupo para xente pois, de cancións de sempre, pois esa variedade pois, permitiu que todos disfrutáramos, non? Que tamén é o noso objetivo, que o San Lourenzo sexa unhas festas na que todos estemos representados, na que todos poidamos sempre encontrar pois, o noso día ou o noso momento. E a verdade é que funcionou especialmente ben. O único que fallou foron as nubes no eclipse, pero eso xa non dependía do concello.
1: No, eso, aí non se lle pode botar a culpa o concello nin o alcalde das nubes do eclipse, aunque bueno, foi unha mágoa, porque estaba toda a xente pendente non de a comarca da Mariña, un deses lugares privilexiados para ver o eclipse, e só puido disfrutar a parte máis occidental.
0: Sí, eu quedei en fo, non, houve moita xente que se chegou pois pues, hacia Abadín, hacia o interior, evidentemente para poder velo. E ainda así, tens que decir que ese cambio de luminosidade tan repentino, pois pues, a xente quedou abraiada. Pero bueno, mira, o que está claro é que se queremos temperaturas máis agradables, pois pues, non o podemos ter todo, e as nubes fannos moita falta tamén.
1: Pero vou pechando, pero precisamente falando do tempo, este ano sí que notou un pouco máis de calor, non? Que outros anos, ou por lo menos máis sol.
0: Sí, notouse máis calor. Sí. Incluso os días que non hai sol, as temperaturas son moi cálidas tamén na noite.
1: De falar con moita xente da Mariña, con alcaldes tamén, con moita xente que veranea na Mariña ou cidadáns que viven na comarca, decían que este verán, ata o momento, que non era habitual tanto calor e tantos días de sol.
0: Eu penso que salvo un día ou dous a xente puido acudir absolutamente todos os días á praia, ainda que non lucira o sol, digamos, pero perfectamente unhas temperaturas maravillosas tamén na auga. Empezamos a ver a xente incluso na rúa tomando a fresca, non? Como noutras latitudes de España. Temos que ser conscientes de que o cambio climático non é unha falacia, como algún intenta proclamar, sino que é unha realidade. E tamén nos preocupa nese sentido, pois algo que non se pensaba en Galicia, non, especialmente na comarca da Mariña, como é dispoñer xa pois, en ríos ou xa a nivel comarcal incluso pois, un sistema de embalsamento de auga ou de outro tipo, porque os caudais son os que son, bueno, o que se prevé é, evidentemente, non? Vagas de calor, máis xente, menos caudal de auga, pois a ecuación está clara que temos que evolucionar hacia outras infraestructuras, evidentemente minimizando as pérdidas, pero tamén pensando un pouquiño en ser algo máis ambiciosos para non quedarnos curtos.
1: Creo que é unha reflexión moi importante. Pecho xa, Normanda, veñendo San Lourenzo, teñen a Feira do Libro tamén aí as portas, a Quinta Pancetada, Pance Party, é dicir, Foz ten que ofrecer un montón de cousas durante este mes de agosto.
0: Sí, o Festival Baligai, que está ahora mismo en funcionamento, este sábado é o concerto no Pazo do Conde de Fontao, absolutamente todo esgotado, por eso digo que o sea, hai elementos para todos os gustos, mira, deporte, ven o Vila de Foz, tamén o día 15, hai ahora torneo de tenis, hai deporte, hai noites alternativas, hai moita actividade, e claro, eso é algo tamén que nos diferencia, que potencia o turismo aquí, pero bueno, é que estáse de lujo, que che vou dicir eu como alcalde, pero bueno, é así, e demostrese cos datos de que cada vez somos máis.
1: Damos fe de que se está de luxo na comarca da Mariña. Do 27 ao 30 de agosto, unha das múltiples festas, pero unha das máis importantes, sobre todo interesantes, que dá gusto vela, esa festa normanda, 14ª edición, no Concello de Foz, que volverá a viaxar á Idade Media. Francisco Cajoto, alcalde, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero. Disfrute da súa vila, que é maravillosa.
0: Vémonos por aquí e tamén a Normanda.

0: a nivel personal co grupo de estudiantes e de voluntarios, como, bueno, cos objetivos mesmo de excavación.
1: Este ano, cal foi o principal punto, non? A principal zona do xacemento onde centraste esos vosos traballos?
0: Pues mira, este ano tiñamos dous objetivos principales. Por unha parte, rematar un pouco o que xa comezamos a ver o ano pasado no corredor sur da Ermida, da Capela, que, bueno, apareceu no ano pasado e documentamos todo o nivel de espolio da Ermida, e deixamos documentado todo isto para intervir este ano e buscar ali, bueno, tiñamos a intuición formada de que iban a aparecer ou continuar a batería de tumbas, e máis algo de, bueno, de murario do tema da Idade do Ferro. E outra actuación foi na parte este da necrópoli, que queríamos saber e delimitar o fin desta, ata onde chegaba. E a verdade é que ambas tiveron resultados moi positivos, cumplimos todos os objetivos do proxecto. Nada, eso, contentísima nese aspecto.
1: Nestos 10 anos fixéronse moitos achádegos, non?
0: Sí, a verdade é que sí, este é un castro, claro, que ao ter varias épocas de ocupación e varios niveles de uso, sempre ten algunha sorpresa, sempre atopamos cousas moi interesantes, e pola súa parte este ano, pois non defraudou. Temos cousas de todas as épocas, dende o nivel de rubo, atopamos unha moeda, por exemplo, do primeiro ano de reinado de Felipe III, de 1599, relacionada posiblemente co culto ao santo. Estamos no momento de máxima exposición deste culto, que finales do século XVI, principios do século XVII, unha moneda de grande calidade, de cobre. Bueno, temos, por a súa parte, ademais, temos a sorte de ter un estudantado estupendo, temos xente da Universidade de Salamanca, da Complutense, da UB, e da Escuela de Conservación de Pontevedra. Temos unha restauradora que está facendo un traballo estupendo con ela, e parece unha moneda de grande calidade. Xa temos unha colección de numismática bastante ampla que ronda as 100 monedas, e, por exemplo, a diferencia das que aparecen do reinado de Felipe IV, que teñen menos calidade, de plomo, e, bueno, representa un pouco tamén a esta decadencia do imperio neste momento. Pero nada, está de gran calidade e, bueno, fósil director bastante interesante no contexto que apareceu para seguir ampliando todo este coñecemento científico que se está a xerar aquí.
1: Cambiou un pouco a visión desde que comenzaste fai 10 anos ata o día de hoxe? É dicir, hai cousas que non vos esperaba desde que fostes atopando?
0: Bueno, sempre aparecen sorpresas. Ao final sí que sabíamos, por exemplo, no momento no que se comezou a excavación, que a Ermida tiña unha importancia moi grande, tiñamos esa sospeita de que podría ter aparecido un entorno de necrópolis, pero claro, desas primeiras tumbas que foron unha sorpresa para a equipa, agora xa levamos documentadas, numeradas, excavadas prácticamente 85 tumbas, e unha amplitude de enterramentos e de ocupación moi, moi extensa, que claro, sempre foi unha sorpresa. E nada, bueno, sempre aparecen unhas pequenas cousas que despistan. Este, ao final, é un xacemento moi interesante, bastante difícil de ler, pero que, bueno, que amplía moito a nosa visión do que era. Vemos que hai varias secuencias de ocupación ou de urbanismo, digamos, na ocupación de Idade do Ferro. Vemos que esta necrópolis de entre século 9 e 11 é moito máis ampla do que se pensou nun principio. Sí que aporta bastante, claro, sempre hai sorpresas.
1: Entendo que 10 anos de excavacións continuadas non son demasiado habituais, non?
0: No, por sorte temos aquí unha característica moi especial que, aparte do interese científico que suscita, temos o apoio este dos campos de voluntariado. Este é un proxecto que ten moita involucración, está moi involucrado, digamos, na actividade cultural da vila. Temos moito apoio dos veciños, da arqueoloxía en comunidade, digamos, e do tema do estudiantado. Entón, pois, claro, é unha situación bastante especial. Nos plantexamos isto non só como un proxecto de investigación científica, que tamén é unha parte moi importante, pero sobre todo de didáctica e de divulgación, porque temos a idea e a filosofía de estudo de que todo isto a nivel académico aporta moito, pero non vale de nada se non se comparte coa xente que ven, coa xente que vive aquí e coa xente que ven a velo. E a verdade é que é precioso nese sentido, co apoio da veciñanza e de toda esta xente que ven, é o que fai, o que impulsa que o proxecto siga adiante.
1: Precisamente, que aportan a participación destes rapaces durante o proxecto, durante as excavacións?
0: Pois claro, o papel que teñen eles é vital, porque ao final, sen todo este tema da didáctica e do emprendemento neste sentido, eu creo que o proxecto non sería para nada tan relevante como é. A verdade que é precioso, bueno, do mesmo xeito que fixen eu, que tamén aos primeiros anos estaba como estudiante, pasei a formar parte do equipo técnico ata chegar a onde estamos hoxe, e é precioso ver como suscita este interese. A xente do campo de traballo, por exemplo,

0: castellano. Bueno, a rapazada foi estupenda. Unhas persoas con moitísimo interese na cultura, no que estábamos a facer, que querían coñecer todas as fases do traballo, o mesmo xeito que as estudiantes. Nese sentido, temos a sorte sempre de contar con xente estupenda e, bueno, que nos fai querer seguir adiante con todo isto.
1: Además, falamos de voluntarios de distintos países do mundo, Italia, Turquía, México, República Checa. Eso tamén aporta riqueza, non? Este contexto tan internacional.
0: Moitísima, moitísima. A verdade que é moi bonito ver. Claro, tamén a nos nos aporta moito todo este tema do estudiantado internacional, dos voluntarios, como ti dís, veñen de moitos países de Europa. Claro, a visión que teñen eles desto, que temos nós, toda esta confluencia de culturas e de maneiras de ver as cousas, sempre fai aprender a todo o mundo do equipo e a xente da veciñanza. Entón, claro, aumenta moitísimo a riqueza de todo o que facemos e de todo o que sacamos.
1: Ademais, máis a lo da excavación e da participación neste castro de San Lourenzo, supoño que tamén quedan prendados un pouco da zona, non? De toda a Pobra do Brollón, de toda a Ribeira Sacra, de toda esa provincia de Lugo.
0: Bueno, por supuesto, de que estamos nunha contorna que a verdade é que, como ti diste, unha riqueza extraordinaria. Nos intentamos, aparte de facer todo este tema de cultural, de patrimonio, que nos aparte do tema da excavación, tentamos integralos en todas as fases da investigación, no traballo de laboratorio, de conservación, de preservación, e aparte, facer actividades con eles, bueno, moito máis alá, facemos actividades con biólogos para facer todo, o sea, para ver todo o tema da fauna e da flora que nos rodea, visitas a Ribeira Sacra, a distintos puntos, e claro, eles quedan, a verdade, que encantados. Ademais, este ano, que durante todos estes anos tivemos, unha variedade de xente a vir, co tema do COVID e demais, sí. Bueno, es que o campo de traballo nada máis que era de galegos, este ano todo era xente de fora, que claro, quedou abraiada con todo o que temos aquí, e de, bueno, a riqueza e a sorte que hai.
1: Que traballo queda por diante? Cal é o futuro, despois de 10 anos de excavacións?
0: Pois iso é unha incógnita, por desgracia, claro, a nivel apoio institucional e demais, sempre hai idas e venidas. Pero bueno, a nosa intención, agora que xa temos un pouco atado, delimitado e rematado este primeiro sector de excavación, gustaríanos moito, a verdade, tentar abrir, pesquisar un pouco máis do que toda a ocupación da Idade do Ferro, o barrio que é cara a parte norte, noreste do Castro. E, bueno, temos bastantes ideas, dependemos, claro, dos medios co que contemos, pero aquí ainda queda moito consagrar e, bueno, hai moito interese tanto pola parte da equipa como polos habitantes da vila e os nosos amigos, digamos, do lugar de Cirei, sé que é tan bonito e tan interesante.
1: E vou finalizando, Claudia. Quedan moitas preguntas en responder de todo o que levades feito durante estos 10 anos ou, máis ou menos, todo o que atopastes, todo o que documentastes, ten un significado, ten un porqué?
0: Claro, nestas cousas todo ten un porqué. Por sorte temos aquí a labor de moitos profesionales, como Xurxallán, bueno, toda esta xente que leva tantos anos investigando desto, polo que o coñecemento da parte que xa temos excavada está bastante ben hilado e ten unha, bueno, a verdade é que unha coherencia bastante grande, moito máis do esperado, porque ao final, por moito que teñas unha hipótese, cando vas a abrir nun sitio, nunca sabes o que vai salir, pero claro que quedan moitas preguntas, temos moitas ganas de resolver as incógnitas que nos quedan sobre este lugar, e aquí ainda queda moito que facer, e por sorte, moita voluntade de facelo.
1: E a nivel personal, que significa para ti este castro de San Lourenzo?
0: Bueno, para mí é un sitio moi especial, eu levo aquí pues, xa uns cuantos anos, que parece que o tempo pasa moi rápido, pero eu levo aquí dende o 2008, 2009, eso, pasei pola fase de estudiante, de todo, para min tivo moita importancia a nivel profesional. Este foi o sitio no que decidí en facer o que fago e o que me recorda todos os anos por que o facemos. Sobre todo coa axuda da xente do campo de traballo, coas nosas estudiantes. Ver que este lugar sigue sendo a nivel personal, a nivel poblacional e a nivel científico, o importante que é para min e que sigue sendo así para outra xente, é precioso de ver como todo isto vai evolucionando, como cada vez sigue facendo a xente o mesmo camín, de meterse no equipo técnico, de reavivar as vocacións, que moitas veces, claro, hai sitios que non teñen esta emocionalidade.
1: Claudia González, directora da campaña de excavacións deste castro de San Lourenzo de Cereixa na Pobra do Brollón, notase a ilusión e a paixón polo traballo que tedes todos os que estades implicados neste proxecto. Moitísimas grazas por atendernos nos micrófonos de Onda Cero. Unha aperta moi grande.
0: Moitísimas gracias a vos, unha aperta.

0: Vamos a poñer a nota musical a este Más de Uno Lugo. Vámonos a ir ata o Incio, porque mañá 15 de agosto, este sábado, ten lugar o Festival Terra Brava, que celebra unha nova edición, unha cita que volve a apostar pola música, pola cultura, tamén por ese encontro veciñal tan importante, e con un cartel moi variado no que figuran artistas como Xosé Lois, Romero e Aliboria, como Calle Mambo ou como La Trocamba Matanusca. Ademais das actuacións musicais, tamén haberá sesión vermú, haberá xogos infantís, zona da acampada e de caravanas. Falamos cun dos organizadores, Luis Valcárcel, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, supoño que xa ultimando, non, os preparativos para mañá disfrutar da mellor música en un lugar incondicional e espectacular como ese Incio.
1: Efectivamente, aquí estamos, acabamos de vir encher os grifos preparando para que a caña este fresquiña para mañá, ultimando detalles, como ti dices.
0: Bueno, contanos un pouco como encarades esta nova edición deste Festival Terra Brava e tamén que supón para vos, non? Seguir sumando festivais, seguir sumando edicións.
1: Moi ben, moi contentos de un ano máis poder estar aquí, crear este pequeno concello, grupos tan importantes como Xosé Lois, Romero, como Lama Tumbar, referentes da música galega. Para nos é un orgullo poder chegar así ao noso concello, que é pequeniño, pois podéis competir con grandes vilas, poder chegar aquí esa música e seguir un ano máis facendo posible isto.
0: É que sí, supoño que ambientazos, espérase, non? Porque La Matumbá, La Trocamba Matanusca, pero igual Xosé Lois, Romero e Aliboria son podemos decir, os grandes cabezas de cartel ou os máis coñecidos, artistas consagradísimos no panorama galego, incluso nacional. Supoño que se esperase unha gran afluencia de persoas.
1: Sí, sí, contamos con xa, como todos os anos, xa vamos cara a 300 personas que xa todos os anos nos xuntamos a xantar. Va a empezar o día xa con alegría, empezar xa co vermú, animando a xente ca charanga e ca festa se xa un pouco, pois, pasar un día xuntos aquí todos, que non sea nada máis centrarse no que son os concertos, senón máis ben que sea un día completo de festa, vaya, que a intención de pasalo ben tanto maiores como cativos, que aquí xuntase ese pequeno desde 5 ou 6 anos hasta xente de 80 anos. Eso é o bonito desta festa, que sea moi moi internacional, non? Que hai un pouco de todo.
0: Porque contanos como vai discurrir o día, porque é unha única xornada, pero bueno, temos moitas actividades e moitos eventos, non? Durante todo o día. Contanos un pouco como discurre este festival desde que empeza hasta que acaba.
1: A mañá, antes de tomar o vermú, a Escola de Música aquí de do Incio, farnos un pase de 45 minutos así, tocando unhas pezas aquí co profe, que temos unha escola de música moi frutífera. Despois de que acaba a escola de música, pues tocará un poquinho a charanga para animar o vermú tamén, mentres tomamos o vermú. Despois pasamos ao que é o xantar popular, e así que remate o xantar popular, sigue a charanga outra vez para empezar a ambientar a festa xa. E despois, pues cativos, está orientado pola tarde unhos xogos. Tamén non podemos ter o campeonato de billarda, que nos teñan, estaban ocupados, pero hai xogos para pequenos, ven unha empresa de Sarria a preparar cousiñas para obradoiros e máis xogos para os pequenos. Entón nos facemos un poquinho de foliada e proban o sonido, así pola tarde. E despois, pois, a partir das 9 empezan os concertos, empeza Xosé Lois, Romero, de primeiro, despois iría Calle Mambo, despois iría e La Matumbá, despois iría Trocamba, despois remataríamos xa cando acaban os concertos a... Para os que te gusta trolar moito, pois temos un DJ aí, que é unha cousa maravillosa, que aguanta a xente aí. O ano pasado, con decirte que se foron a 8 da mañá.
0: O sea, a xornada é completiña, é intensa.
1: É un DJ de cumbia, é un DJ de cumbia, non é un DJ bravo.
0: Ah, maravilloso, para bailar tamén, hombre, teñen que ter esa outra parte. Importante, non? Tamén mesturar todos estes diferentes estilos musicais, non? Para que todo o mundo

0: 1:35, suena la música que define nuestra sección más festiva, Festigaleiro. Soy con Saray López. Muy buenas, Saray, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, con muchísimas ganas de hacer ese percorrido por la provincia de Ante, porque tenemos festas, verbenas en todos los lados. Así da gusto, festigalear por Galicia de Ante.
1: Efectivamente, agosto, un mes cheo de festas por toda Galicia, así que hay moito donde escoller hoxe.
0: Vamos a ver, vamos, ¿por dónde comenzamos?
1: Pues mira, si te parece, vamos a comenzar aquí o ladiño muy pretiño de Lugo, que están las festas de verán de Rábade.
0: Sí, falábamos esta semana con su alcaldesa, con Rabafol, que con todo que teñen preparado.
1: Efectivamente, xa comezaron o día 13 co Rabafol, o tour da cervexa, pero aínda quedan máis días por diante para disfrutar. Hoxe teñen unha cita moi importante e moi singular, que é Esbatuxada, que supoño que xa falaríais dela. E hoxe a 6:00 PM, bueno, ese descenso o río Miño con embarcacións construídas de forma artesanal, que é unha forma moi divertida de facer festa, non? Pola noite teñen máis música coa banda juvenil da Escola Municipal, o concerto dunha banda pop rock, verbena que non pode faltar con Nova Fuerza e Royal Espectáculo. Mañá

0: sábado van a continuar as súas festas con pasarrúas, sesión vermú, e o día da bicicleta. Pola tarde, pola noite xa van ter a verbena con la noria. E ás 12:30 da noite vai haber fogos de artificio con a Estación Internacional de Monterrojo. E xa o domingo, pois, o último diña das festas para ir disfrutar ali, pois para pechar, pois fan unha sesión vermú durante toda a tarde, unha festa infantil para os meus pequeniños que tamén para disfrutar ali da festa, e música con DJ Francis e teatro coa obra Niquiñaque. Así que deixamos de todo, as festiñas de verán de Raba. Todo, para todas as cidades, efectivamente.
1: De Raba, de onde nos vamos?
0: Vamos un poquinho máis lexos a unha festa que a ver se ti a coñeces. Porque eu se te digo Baco, seguramente che soe
1: o deus, sí.
0: O deus romano, efectivamente. Sí, sí. Pois precisamente aí está a orixe desta festa na rúa que se chama Baco Festa. É unha celebración que rende homenaxe á tradición vitivinícola de Valdeorras e a súa historia ligada ao mundo do viño.
1: Iba a facer a broma co Baco de Valdeorras, al final non estaba moi moi desubicado,
0: Mira, pois me daba conta, pois sí, sí. Pois nada, esta festiña é unha festa que comeza hoxe, venres 14, dura ata domingo 16, donde mezcla pois o viño, por suposto que é o gran protagonista, a gastronomía, artesanía e música. Participan 11 adegas este ano e 9 artesáns. Así que durante estes 3 días pois podremos coñecer e probar produtos da zona nun ambiente festivo que mostra a tradición e propostas un pouquiño máis actuais.
1: Tamén
0: ten a súa parte musical, por suposto, pois con actuacións como Picos Van, Strand, Keiman e Pousa, así que un gran planazo para disfrutar esta fin de semana na rúa.
1: No Baco Fest, vamos a apuntalo aí.
0: A Baco Fest, efectivamente. Sí, sí, sí. Vamos a unha festiña máis tradicional, aquí un poquinho máis cerquiña, que é a Festa Galega de Malpica.
1: Ole, a ver, contanos.
0: Pois mira, a Festa Galega é unha festa que se celebra hoxe, venres 14, e mañá sábado 15, no recinto de Traveliz, que está ali pois, no propio porto de Malpica. É unha cita donde pois a gran protagonista é a música galega, non? Pois daí o nome, claro. Sí. E reúne pois este ano concertos como Un Tobello, Radio Cos, Do Ribés, Mondra, Raigañas, Carcaxía. Bueno, un gran planazo. Que ademais, teño que decir que xunto con ela, ao par, pois tamén se celebra esa fin de semana a Feira Mariñeira, que esta dura do venres 14 ao domingo 16. E enche pois as rúas de Malpica de artesanía, de gastronomía, de animación, de música e dun ambiente increíble. Así que outro plazo máis para fin de semana, a Feira Mariñeira e a Festa Galega en Malpica.
1: Levamos varias festas e non está en ninguna noveloura, que hai moita broma con que está en todos os lados. Así que...
0: Están todos lados. Increíblemente están todos lados e tú podes creer que oindo nun covín.
1: Eu tampouco, pero bueno, dicen que é moi recomendable, ¿eh? O sea, falan moi ben del, falan maravillas, eu tampouco nunca o vin todavía, pero bueno, está en todos os lados, algún día tocará.
0: Eu teño ganiña, así que acercareime algún día, cando viña por aquí cerquiña de Lugo.
1: Que máis temos por aí?
0: Temos unha cita histórica en Ourense, que é unha feira irmandiña, chamamos a feira irmandiña do Bolo. E bueno, pois obviamente o nome, pois... non é unha casualidade, non? Sí. A feira pois lembra esa revolta irmandiña que foi aquel gran levantamento popular que tivo en lugar en Galicia no século XV contra o poder dos señores feudais. E precisamente o Castelo do Bolo, que é onde se fai esa feira irmandiña, foi un dos que quedaron destruídos durante aquela revolta. Hombre. Agora xa está reconstruído, moi bonito, e ali celebrase esa feira. E hoxe, venres, empezou ás 11 da mañán e dura ata as 8 da tarde, así que todavía queda aí un tempiño para acercarse ali. E no entorno do castelo, pois enchese dun ambiente pois medieval, con máis dunha vintena de artesáns, postos, viño, doces e produtos tradicionais e típicos desa zona, ademais das demostracións de oficios daquela época. Bueno, pois, eso, visitas guiadas ao castelo, tamén vai haber concurso de disfraces medievais. Bueno, un montón de cousiñas chulas para acercarse ao xalí e voltar ao tempo, non ao pasado.
1: Que máis por aí?
0: Hai varias festiñas de interés turístico, que sempre as citamos por aquí, son esas festiñas grandes. Bueno, pois este fin de semana é o San Roque, así que moitas son do San Roque. Temos as festas de San Roque en Vila García de Arousa, coa tradicional festa da auga, que é o domingo 16, as festas de San Roque de Sada, do 14 ao 18, ás veces San Roque

0: en Betanzos, do 14 ao 25, unhas danzas que son moi bonitas de ver, que chaman danzas ancestrais de San Roque en Oío, en Cangas do Morrazo, que é o domingo 16, o propio día do patrón, que son as danzas moi bonitas e que eu recomendo moitísimo ver. Temos a festa feira do Xamón da Cañiza, que rico, día 15. Sí. E xa por último, que non está fin de semana, pero como coincide para a semana que ven a principio de semana, pois xa o deixamos aí, o lunes 17 é o tradicional naufraxo de Laxe. Así que por aí deixamos as festiñas de interés turístico para os máis larpeiros como a min, que eu, pois,
1: ten unha festa de gastronomía,
0: a verdade é que me chama máis. Temos a festa do ovo frito aquí en Cervo, día 14, a festa da tenreira de Río en San Xoán de Río, o 14 tamén, a festa do ovo frito en Barreiros tamén o día 14.
1: Enseguida vamos aí. Para que nos conten.
0: ¿Sí?
1: Sí. Vamos a encanto, encanto te despida, vamos a Barreiros.
0: Perfectísimo, ves, pues seguro que él xa vos conta máis por ali. Temos a festa da troita en Láncara, o 14 tamén, a festa do polvo en Teixeiro, en Curtis, o 14, e a exaltación do mexillón en Cabo da Cruz, en Boiro, o 14, 15 e 16.
1: Pois maravilloso. Un apunte máis rápidamente en estos minutos, sí, e medio que nos queda.
0: Sí. Se che parece, sí, vou destacar unha festiña que me parece moi bonita e moi diferente, que é na provincia de Ourense, que é o encontro de cacharreiros e Niño d'Águia, en Xunqueira de Espadanedo. É do 14 a 16, e bueno, é unha festa onde mostra a olería tradicional daquela zona, que é diferente ás demais porque é coñecida polo seu característico barro amarelo. E bueno, pois esa fin de semana podes ver como os cacharreiros traballan en directo, demostracións, obradoiros, venda de pezas. Creo que é unha festa moi bonita. E xa por último, se me deixas, digo que as patronais da provincia de Lugo,
1: vamos,
0: e despedímonos.
1: Sí, vamos.
0: Perfecto, pois mira, por aquí pola provincia temos as festas patronais en Monforte de Lemos, do 11 ao 16, as festas do 15 en Meira, do 14 ao 17, as festas de San Roque en Carballido, Alfoz, do 16 ao 18, as festas de San Roque na Pobra de San Xulián en Láncara, do 15 ao 17, as festas en Carteire, Palas de Rei, 14, 15 e 16, Festa de Santa María en Marzá, Palas de Rei tamén, o 14 ao 15, Festa de Santa María en Casa de Naia, en Antas de Ulla, do 14 ao 16, as festas patronais en Negueira de Muñiz, 14 e 15, Festa da Nosa Señora de San Roque en Trabada, do 14 ao 16, e as festas de San Roque en Viveiro, do 14 ao 18.
1: Pois non será por festas. Sarai López, festigaleiros.com, para todo aquel que quiera consultar a súa guía turística deste verán, de festa en festa. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos.
0: Moitas grazas a vos sempre. Ata logo.

0: Más de uno. Rubén Dorado.
1: E hoxe venres, en Cosme de Barreiros acolle unha nova edición da súa festa do Ovo Frito, unha celebración gastronómica tradicional que terá como escenario o campo de fútbol de O Cascabeiro. A partir das 7:30 PM, os asistentes podrán disfrutar dunha cena especial. Falábamos outro día desa festa do Ovo Frito, que tamén se celebra en Cervo, está en Barreiros. Dous ovos fritos, un chourizo, patatas fritas, pan e bebida. Todo elo por 12 €. Saudamos un dos organizadores, José Manuel García, moi bo día.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, supoño que xa estaredes preparados, non, para fritir ovos, patacas e chourizos e para disfrutar con todos os veciños de Barreiros.
2: Sí, estamos dando os últimos toques para ter todo listo xa para mediodía, ten deixar todo preparado para teremos a 7 PM todo para poñer a funcionar.
1: É un plato moi característico, non, moi típico, aunque parezca raro da Mariña, non?
2: É un plato que lle gusta prácticamente a todo o mundo. Sí. Muy sencillo, muy barato, donde se reúne moita xente, moitas familias.
1: Cantos edicións levades e por que naceu un pouco esta festa?
2: Pois vamos na octava edición. Vamos na octava edición. Naceu, isto organizo aí o Celta Barreiros, sí, equipo de fútbol. Entonces, para conseguir algún medio, algún carto máis, pa afrontar as temporadas.
1: Ademais, tedes música, tedes preparada aí festa rachada, non?
2: Sí, con esa cena. Temos un dúo época,

0: xa estuvo o ano pasado, debe levar 3 anos seguidos con nosotros. Temos un DJ tamén.
1: Achéganse moitos dos veraneantes que estaban durante estos...

0: coller o coche.
1: É unha festa, supoño, que congregará moita xente que non se espera, non? Que haxe este tipo de celebración e que se achegue e de encima vai cenar ben.
0: Mira, nosotros estamos preparando para 2000 personas. Uh-huh. Non chegamos, non contamos que se chegue aos 2000, pero bueno, por aí andamos. Comprado hai para 2000 personas, pódense acercar que hai comida para todos.
1: Hai moita xente este ano, máis que outros anos ou máis ou menos a mesma?
0: Pois mira, nosotros vendemos entradas anticipadas e ahora mesmo eu creo que andamos nas 900 xa vendidas. Pero no pueblo hai máis xente que outros anos, eh?
1: Sí.
0: Moita xente.
1: Donde se poden sacar as entradas? Para os que nos estén escoitando, estén cerca da zona ou queran desplazarse desde outros puntos da provincia, donde se poden coller esas entradas?
0: Bueno, pódense retirar no bar Miramar,
1: ¿sí?,
0: en Melba, que é bar tamén, pero a partir de antes de mediodía, porque despois xa cerran os bares e xa queda cerrado tamén. Despois na taquilla. Na taquilla, nosotros vendemos las anticipados a 10 euros, e en taquilla a 12 euros.
1: Vale. A disfrutar, non? Moito con esta noite e a comer ben.
0: Exactamente, que todo o mundo pase ben, nosotros a traballar, que é un oso, neste caso.
1: O octava edición desta festa do ovo frito, no Cascabeiro, no campo de fútbol en San Cosme de Barreiros. José Manuel García, moitísimas gracias por estar hoxe con nós e felicidades por organizar este tipo de celebracións tan importantes. Para toda a xente que está veraneando e tamén para os veciños da zona, os puntos de reunión, durante o verán son fantásticos, con música e con boa comida. Unha aperta moi grande, gracias por estar con nós.
0: Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.

0: Meira prepárase para vivir as súas festas tradicionales do 15 con 4 xornadas dende hoxe ata o 17 de agosto con música, deporte, actividades relixiosas, propostas culturais e, por suposto, as esperadas verbenas. Son as festas moi arraigadas no calendario dos veciños e que este ano volven a ofrecer unha programación variada pensada para públicos de todas as cidades. Saudamos xa ao alcalde de Meira, Antonio de Dios. Moi bo día.
1: Moi bon día. Arrancan hoxe. E, bueno, en primeiro lugar, o que quero agradecer á Comisión de Festas, aos meus veciños, veciñas e empresarios, a súa colaboración. Como todos sabéis, as festas de Meira son as festas moi importantes da provincia, onde hai unha variedade, bueno, de tema musical, de orquestas, bueno, en deporte, bueno, 3x3, moitas máis cousas. Pero, bueno, de verdad que é un honor para min deste concello, como dixen anteriormente, o que dixen antes a comisión, os veciños, veciñas e empresarios, máximas gracias e máxima colaboración que tuvelo. Isto ten tamén un impacto nos negocios que retorna a economía, o cual nestas festas de Meira, pois, é cabeza de comarca. Entonces, que pasa? Ven moita xente de toda a comarca e, como dixen outros anos, que veñen, que se desplazan xente que ven de Bilbao, xente que ven de Madrid, de Valencia, bueno, de moitas partes de Galicia e de España. Sempre digo, Meira é unha ciudad dormitorio, é unha ciudad pequena, un pueblo pequeno, pero moi ben acollido, porque eu vexo que aquí a xente ven e quere se quedar. Entón, é un honor para o alcalde de Meira e a corporación de Meira. Entón, eu estou moi agradecido a toda esta xente e aos visitantes tamén.
0: Cal é un dos momentos máis importantes das festas, durante estes 4 días de festa, deses momentos que non se pode perder naide?
1: Home, eu creo que aquí son o 14, 15, 16 e 17, pero o 17, como todo mundo sabe, é Xira Campestre, que é Xira Campestre, que é unha festa o día 17, que todo o mundo, bueno, toda a xente que temos aquí, e visitantes, vamos de merenda á área da Porto da Pena, ao lado do nacemento do Río Miño, que tamén é un orgullo que tiñamos o nacemento do Río Miño no Pedregal de Limia. Porque eu se viu ayer, cando foi a crise, bueno, estaba Meira, eu creo que todos os sitios, pero estaba petado en todas partes. Entonces, de verdad que é un gran agradecimiento que estas cousas se fagan así e que se fagan en unión e en cariño. Fora de políticas, as festas non son políticas, para mí, polo menos,

0: sea por meus compañeiros. Queremos que todo o mundo, como todos os anos, desfrute dunhas boas festas, dunhas boas noites, dunha gran gastronomía que temos aquí en Meira, que xa sabe a xente que eu creo que en todas partes falta algo de hostelería, pero bueno, temos restaurantes, un, bueno, Pozo, Lar de Donas, Casa Cazoleiro, Aguiñano, bueno, temos bastante donde comer, bueno, algo falta en todos os lados porque agora está moi traballoso, pero bueno, aquí sempre se dá un bon servicio, entendes? E ese é o mellor da vida. E o marco día da Malla, que vai vir a Malla, sí. Día 23, entonces o día da Malla 23, isto coincide no co mercado de Meira, pero xa está comunicado, trasladase ao parque, e bueno, van vir as pulperías que viñan sempre, que dan bastante servicio, como o resto dos restaurantes deste pobo, que eu xa agradezco moito o seu servicio a todos eles.
1: Falaba voste do papel dos veciños, das asociacións, da comisión de festa na organización e desenrolo destas festas. Síguese volcando, non? Os veciños de Meira con ter estas festas do 15.
0: Bueno, eu primeiro que quero resaltar a xuventude que dai dos anos do ano pasado e da hora da comisión de festas e dos veciños e das veciñas que se volcan cas festas de Meira, como o concello que se volca o máis que pode. O señor alcalde non pon os cartos dele, sempre mira de traer algo dun lado ou do outro para caigan as boas festas, que é o máis interesante. E aparte non quero olvidar as 20 asociacións que temos, que colaboran con nosotros e nosotros con eles, que non é fácil, pero é xente que é comprensible, xente que dá gusto, e isto hai que darlle para arriba. Temos que cada ano pensar o que hai que pensar no povo de Meira, tamén nos dos de alrededor, para que marchen tranquilos e volvan outro ano sin ter que chamalos.
1: Quero destacar dúas cousas. O pregón, quen dará o pregón este ano?
0: O pregón das festas deste ano vai nos dar Pilar Abraira, sí. Unha ex autónoma que tiña aquí unha librería, unha señora maja, e vai dar aquí o pregón. Aquí na Praza de Meira. Esperemos que concurra como todos os anos moitos veciños e veciñas e xente visitante que sempre vean moita xente. E depois a disfrutar de tomar un viño, unha cerveza, bailar e poñerse en forma porque hai que ter alegría, non hai que quedarse na casa, hai que salir da casa. Bueno, agora a maioría da xente maiores como a min, porque nos gusta bailar, pois oi, temos a cabeza despejada, bailando, falando cos veciños, que hai un ano que fala, non falas ou dous, que é bonito xuntarse e falar, porque se non hai unha festa, unha romería, se non hai nun pobo, como a Meira, ou nunha parroquia, ou nun sitio, a xente non se xunta. Entón, o que hai que mirar é de unir a xente. Con aquí, as asociacións que temos, que son 20, repito a segunda vez, eu creo que con nosotros hai un bon feeling, hai un bon entendimiento, e aquí colaboramos todos.
1: Vou pechando, alcalde, pero para bailar, que mellor que as verbenas, non? Con grupos, además, tan importantes de Galicia como Dominicano.
0: Sí, como a mí que me gusta bailar, por favor, es que eu son algo antigo, bueno, pero son moderno, son modernos os tempos, vale? Sí. Eu non me toca dicir, son modernos os tempos. Eu dixe yo un compañeiro, sí. O alcalde de Chantada, que é moi bailarín, somos moi bons amigos. Entre políticas, pero somos grandes amigos. E é un gran bailarín como a mí. Bueno, eu non estou presumindo de que baile, eu gustame bailar.
1: Sí.
0: Que chegamos a unha romería e toda a xente se quedou no bar. Hai que bailar, que a juventud.
1: Hai que bailar, exactamente.
0: Hai unha juventud moi sana, hai unha juventud moi linda, entón hai que bailar. Que queres bailar suelto, pois bailas a tua maneira e a disfrutar.
1: Outra actividade que quería destacar xa para pechar tamén esa escultura, non, en vivo de Eugenio Linares, que para quen non coñeza fai esculturas con motoserra, é un espectáculo velo en directo.
0: Eso xa veo o ano pasado, xa dos anos, eso digo ya toda a xente, bueno, de mira xa saben que ven, e bueno, ya a maioría tamén que está anunciado que merece a pena verlo aquí na sí. Plaza Mayor.
1: Pois, alcalde Antonio de Dios, esas festas do 15 en Meira, disfrute moito cos veciños, baile bueno, moito, paseo moi ben, e unha aperta moi grande, gracias por estar con nos.
0: Eu quero dar dos palabriñas máis, eu sí. Quero todos os visitantes a Meira, veciños, veciñas, e comisión, que é un honor esta juventud vela, que dicen a moita xente, dice que non hai juventud sana, hai juventud sana 90%, hai xente, bueno, Meira en todas as partes,

0: artes de Galicia e de España. Entonces, a todos os visitantes que nos veñen agora a Meira, de moitas partes de Galicia e de España, van ser benvidos, as portas sempre abertas, a presentar as... Moitas gracias a vosotros por intervir. E un aperto moi fuerte do alcalde e da Corporación de Meira.
1: Moitas gracias, alcalde. Un aperto.